najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej!
3: Rádio Rock na plné gule.

Máme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

je pre úžasných 27 000 eur.

0: Kapela Hex v Rádiu Rock, dobré ránko, máme 2 minútky po 6. Budeme sa dnes tomu venovať, áno, tejto špeciálnej letnej party.
1: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a špeciálny host Brane Mojsej, 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmosféra, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: No čaute rockery, už máme takmer 3 minútky po 6. Dobré ráno, je tu streda, správy počúvať treba. Ako sa pochlapili naši maturanti tento rok, tak výsledky písomných maturít sú vraj porovnateľné s tým minulým rokom. Podľa rezortu školstva bola zo slovenčiny priemerná úspešnosť takmer 61%, výrazne lepšie si údajne viedli gymnazisti a viac ako 4% žiakov testom neprešli. Matika je na tom vraj kúsok horšie. V Británii druhý deň po sebe padali teplotné rekordy pre maj. Meteorológovia namerali v Londýne 35 stupňov Celzia. V súvislosti s vysokými teplotami tam majú aj nejaké tie úmrtia, utopili sa minimálne 4 mladí ľudia. Horúčavy zasiahli aj ďalšie európske krajiny, napríklad Francúzsko, kde by mali pokračovať tie horúčavy aj v najbližších dňoch a samozrejme Španielsko, tam budú padať 40-ky tiež. Krádež korunovačných klenotov z Louvru sa dočka filmového spracovania. Páchatelia počas krádeže ukradli klenoty v hodnote približne 88 miliónov eur. No a naši hokejisti zostali pred tými bránami štvrťfinále.
0: To hovoríš takou radosťou?
2: Všetci víme. So Švedmi prehrali 2-4 v záverečnom zápase v základnej B skupine, v ktorej sme tak obsadili 5. miesto. Ďakujeme rozhodcom.
0: Ale skoro Švédi padli, jak ľahko.
2: Skoro.
0: Ale len skoro.
2: Skoro. A dnes to bude ale, že brutu zvonku. Pozerám, že 33 stupňov Celzia maxima. Veľmi teplo bude najmä na juhu. Sever a Spíš veľmi príjemných 23 až 28. Má byť jasno až polooblačno a neskôr, najmä na sever a východe, trošku viac oblakov a môže nás osviežiť tam hore. Prehánka alebo búrka, inde zrážky len o jedinele, no a zafúka dnes aj vietor. Bude 5 minút po 6. hodine, máme tam kolóny, ale zatiaľ len polhodinkové na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody hlásené nie sú v tejto chvíli. Radar však striehne v Bratislave na Prístavnej do centra, na viazde do Sečoviec Nového Ruskova merajú a tiež na viazde do Humeného z Hažina nad Cirochou. Hliadok máme kopec na cestách, tak ich pozdravte od nás.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: Rockery, 5 minút po 6. Dnes je streda, Ľubka?
2: No, vyzerá to tak, no.
0: Ale to je, že totálne Brazília, ne?
2: Hej, 27. maj v kalendári, tak ja som sa ti navrátila dneska. Takže potáhneme to spoločne až do 10.
0: Áno, to je jak taký manželia už po rokoch, potáhneme to ešte spolu.
2: Táhame kárečku za sebou, ale čo teda ma včera teda strašne prekvapilo. Braňo Mojsej, nedonde.
0: No veď to musíš normálne stiahnuť ten zvuk a to ľuďom
2: no, na sieťach normálne sa ospravedlňuje, no. Že sorry a na ňo som sa najviac tešila.
0: A ja, veď by sme prebrali také tie staré hriechy z minulosti.
2: No.
0: Vieš, že čo zažil počas toho, veľa, keď to robil.
2: Veľa zážitkov a málo spomienok.
0: No, toto by sme všetko prebrali s ním. No,
2: no a už aj nič. Vieme, kto príde na miesto?
0: No nie, Bon Jovi to nebude.

panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dalka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny a

0: 6.19, dobré ránko, oblatí sa, naradí sa, hej. Máte pri sebe telefon, hej, aj krátko po 15, hej. A je veľmi veľa dôvodov, prečo nedvíhate, a my sme si dovolili urobiť taký best of strik zo všetkého tohto.
1: Lebo som vysával a cítim, že mi telefón vibruje, tak vyprem vysavať a vidím súkromné číslo a tak už bolo neskoro.
2: Ja som to nemohla zvodniť na prenáške v škole.
3: Manželka v tom čase strihala, no a telefón sme mali v obývačke s vypnutým zvonením.
4: Krásne, čiže vysavač, prednáška a manželka čo robila?
0: To ani nie je nejaké dôležité, no. Ale my máme jeden špeciálny dôvod, prečo dnes zodvihnúť.
4: Ten špeciálny dôvod má 3 nuly, 27 tisíc eur.
0: No a treba si to normálne tak sugerovať, vytvoriť si taký automatizmus, taký režim. My s Ľubkou sme si to tu cvičili, keď po 15. mi to zvoní, dvíham.
4: No jasné.
0: Toto si treba dať do hlavy a ešte jednu vec tam treba dôležitú pridať.
4: Ešte pridávame to heslo, ktoré už všetci dobre poznáte. Do 10 sekúnd potrebujeme počuť od vás. Oplatí sa naladiť sa. No a potom ide tá obrovská eufória. Predinfarktový stav.
0: Roland Garros, to bol forehand. No tak kričte, tešte sa, bude to na mieste. A v hre je skvelých 27 tisíc eur. Čeknite aj webku oplatí sa naladiť sa SK.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Volbida, Lola Montez, Rádio Rock, minútka po pol siedmej, seru ste rockery.
1: Čo nás dnes čaká a neminie vonku, no horúčavy brutálne budú. Neviem, či už ste si zobrali dovolenku, alebo iba napíšete do roboty, že máte home office. Dnes až do 33 stupňov Celzia, sever, Kysuce, Orava, Liptova, Spiš, väčšinou 23 až 28 má byť jasno, alebo poloblačno. A potom sa postupne môže zatiahnuť najmä na sever a východe, miestami prehánka alebo búrka. No a rozfúka sa dnes aj vietor, nad pásmom lesa najviac, postupne to môže byť až výchrica. 6 hodín 32 minút, počúvate Rádio Rock, ideme spolu mrknúť na cesty, na dlhé čakačky je to. 20 minút až pol hodinku čakáme už o tomto čase na mnohých miestach v kolóne. A vy poznáte, kde čakáte v kolóne, áno, sú to tie klasiky. No a pozor si dávajte, jednotka pred Lehotkou pod Brehmi zo Žarnovice je odstavený nákladiak. Radar máme na výjazde zo Šamorína do Báča, v Breze merajú do Krušetnice, v Sabinove na Holého von z mesta a v Sečovciach na Kochanovskej merači do centra. Hliadku ste videli napríklad na výjazde do Malaciek z D2, v Senici na Vajanského pri Cintoríne a kopec ďalších máme. Ak viete niečo viac, čo sme nehlásili, tak nám dajte vedieť. Ďakujeme krásne.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy každé ráno v Rádiu Rock.
1: Je 6:45, krásne ráno želáme z Rádia Rock. Ide sa do kotolne, ktorá susedí tuto s našim štúdiom, lebo máme tu brutálnu kauzu. Náš kotolník Lacko chce štartovať na tohtoročnej Tour de France, nevedel ako začať, tak začal takou alternatívnou prípravou.
2: Áno, to znamená tréning dojazdov a finálnych šprintov, lebo on si verí a myslí si, že bude v tom grupete šprintovať hlava na hlave viac ako 60-kilometrovou rýchlosťou. Akurát s ním nikto nechce šprintovať. Tak Lácko skúsil atakovať smetný kôš a nakoniec čo?
3: No, smetiak som zachytil, neviem, jak je to možné a mierne som sa vysypal. No, nemierne, ale dosť som sa vysypal.
4: Normálne si robil kotrmelce?
3: Nie, ale akože skoro som pristal na kraji cesty.
4: A čo, si nevidel smetiak?
3: Neviem, ale nemyslím si, že som chytil mikrospánok, určite ne, lebo sledoval som.
4: Taký špecialistov poznáme, čo zaspia za jazdy.
2: Ty si pusté ulany. Vieš, ty nemáš mikrospanky.
3: Ne, to ne, za tú dobu sa nedá chytiť a vlastne dá, ale...
2: Ale povedz, padol ten smeťak jak lokša?
3: Ne, ten zostal stáť, ja som padol jak lokša aj s tým bicyklom, ale všetko je v pohode, žijem.
4: Ukáž tie odreniny, pofúkame.
2: Rany, normálne krvavý, Lácko.
4: A to sa stalo teraz
2: ráno? To je teraz čerstvé.
3: Teraz,
2: no.
3: Jak som
2: šiel. Ale bude žiť.
3: Áno, budem žiť, áno, a nikto akože ani nejak nezareagoval, lebo som sa v rýchlosti stihol postaviť. Po tej ceste vlastne, popri v Rakúnskej. Už jak ide sem, takže...
4: Uh-huh. Tak dones lekárničku, ošetríme.
3: Pohode, tak určite.
0: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Lobka čakala, že to celé odspievam, nie?
1: No, a nič sa nekonalo.
0: Nič, lebo 7 hodín je, streda, pekný deň, vieš čo treba, dobré správy.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Že a kde ich vezmem, tie dobré správy? Dobré ráno želáme, ideme na ne. Sociálne siete znamenajú pre deti podobné riziko ako fajčenie. Toto zistili poprední britskí lekári a zároveň vyzvali poslancov, aby riešili škody, ktoré podľa nich mladým ľuďom spôsobuje nadmerný čas strávený pred obrazovkami. Prvolastovičkou v tomto smere bola Austrália, kde stopli siete pod 16 rokov a už majú prvé zistenia, viac ako 70% detí to obchádza, tento zákaz. Andrej Danko chce odstaviť z ministerského kresla šéfa Enviro-rezortu Tarabu, ale nepodporí jeho odvolávanie v parlamente principiálne, lebo to navrhli progresívci. Počká on vraj do septembra, kým ho stiahne z obehu Robert Fico, ktorý to predbežne sľúbil. Danko zároveň avizoval, že v piatok má s Tarabom pracovný obed, kde si to vydiskutujú. Bratia Česi majú nového miliardára a Andrej Babiš to nie je. Padla tam rekordná výhra v lotérii. Niekto získal vyše 2 miliardy 900 miliónov českých korún. V prepočte na eurá to je menej trošku, 120 miliónov eur. Ale pozor, z výhry odvedie štátu 15% daň. Čiže česká štátna kasa od výhercu získa 437 miliónov českých kaček. Také čísla, až sa nám hlava krútila z nich a bude sa nám aj z týchto. Do 33 stupňov Celzia vystúpia dnešné teploty, od 23 na severe a na Spiši. Bude teda horúco najmä na juhu, jasno až poloblačno má byť a neskôr najmä na severe a východe môže sa trošku viac zatiahnuť a tam miestami prehánky alebo búrky. Aktuálne stav teplotný. No, 20 stupňov Celzia máme v Bratislave, to je najteplejšie miesto a najchladnejšie v úvodzovkách, ak nerátame Chopok, kde je plus 10, tak 14 stupňov Celzia máme v Telgarte a v Žiline. 3 minútky po 7 hodine, želáme pekné ráno aj na cesty, máme tam kolóny, 15 minút až pol hodinku stojíte väčšinou všade, 45 minút, to je najdlhšie zdržanie v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Bratislava s nehodami, dva kúsky tu máme na výjazde z Botanickej na most Lanfrancony a na začiatku Odborárskej v Bratislave v smere z Vajnorskej. Pred Nitrianským právnom búračka z Jasenova. Cestári makajú v Bytči na ulici 1. mája obojsmerne, tento úsek je neprejazdný. R1 za Bábom do Nitry, odstavený kamión tam zavadzia a čiastočne blokovaný pravý pruh. No a poďme na radary, Žabokreky a Kraľovany, tam to berú obojsmerne. V Breze do Krušetnice merajú na viazde do Trstenej z Liesku a nohu z plynu dole dajte aj v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Rádio Rok vám želá šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 7, dobré ránko. Ľubka, vieš, čo sa včera stalo?
1: No.
0: Speedyho Gonzálesa ovládla ako jediná Gabika. To je taká tá veselá dievčina, čo má malého Dado.
1: A to bolo také ťažké?
0: No, lebo všetci písali niečo iné od Nirvány a nakoniec to bolo Lithium. No.
1: Si predstav, no, a to sme boli všetci plní optimizmu ešte včera, že? Nebudem akože štekliť hada bosou nohou, ale je to tak, Gabikin manžel si tiež myslel, že Švédi padnú jak lokše.
0: A povedz nám ešte, manžel, čo hovorí dnes popoludní so Švédskom, že padnú Švédi jak lokše?
3: No, môj manžel je na tom, že určite, že padnú, samozrejme. Musia, tak musí byť.
0: No,
1: musia.
0: Nakoniec to tak vôbec nebolo.
1: Musia.
0: Akože, čo mňa na tom zarazilo, že tá Gabika akože má manžela, vieš, že ja už tak iskrilo to.
1: A zase? Pane Bože.
0: To je tak každý mesiac
1: ako si,
0: tu máme.
1: Ako môžeš mať manžela?
0: No, a dokonca, že viac tých detí tam je.
1: No, vidíš, Lúbka, to tak chodí
0: v živote. A ináč o tom hokeji ešte dnes budeme veľa rozprávať. Toto je Linkin Park a Crawling.

0: Garden Rock. Záhradný festival Rádia Rock. Rádia Rock.
1: 7.16, dobré ránko. Tak koľkokrát sa ešte vyspíme a bude tu najväčšia naša letná žurka?
2: Teraz som to dorátala na prstoch. 5 krát si schrupneme a je to tu. V pondelok presne na Deň detí 1. júna štartuje náš Garden Rock. No a včera nás prekvapkala jedna taká absenčka. Na Facebooku Rádia Rock visí toto.
3: Mrzí ma to, priatelia, ale žiaľ Bohu, tak to vyšlo. Človek mieni, Pán Boh mení. Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu 1.6., takže skúste ma ospravedlniť. Prajem, nech to dopadne dobre a pozdravujem všetkých fanúšikov. Bráňo Mojsej.
1: No. A Bráňo, a prečo si nás takto zarezal?
2: No.
1: No, Bráňo teda nebude, ale namiesto neho bude Paľo.
2: Paľo Drapák doplňa túto zostavičku na našom Garden Rocku. Lepajaco príde, Smola, Hrušky, Gladiátor a všetci títo ochutnajú Marcelo Gulášek.
1: No a ochutnajú ho aj babenky z Nitry, čisto ženská kapela Šmírgeľ, Prinde a spomínaná legenda slovenskej hudobnej scény Paľo Drapák. A vy to budete všetko počuť live, éteri Rádia Rock.
0: Garden Rock, celý deň v Rádiu Rock.

Ja sa vrátim a tu Blatanka v Rádiu Rock, 7.28, dobré ránko. Pošlite si šikovne SMS-ku, lebo v oplati sa naladiť sa popoludne, môžeš vyhrať 27 000 eur.

0: 1000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Práve teraz je v hre úžasných 27 000 eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Návrat, aký tu ešte nebol. The Rasmus po 17 rokoch znova v Bratislave. Už 15. júna ovládne fínska roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauriho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
4: Pozerám na predpoveď počasia na najbližší týždeň a vyzerá to tak, že dnes do 33 stupňov Celzia vystúpia tie teploty naposledy. Zajtra, pozajtra, štvrtok, piatok si oddychneme o 30, ale potom na víkend sa nám vrátia opäť 30 stupňov Celzia tam máme. Čo sa mi nie veľmi páči, po víkende hlásia, že 100% pravdepodobnosť dažďa, tak neveríme tomu, Gardenrock tomu neverí, musíme si to preveriť u odborníkov, takže dnes rozhodne kúpalisko, voda, jazera, pretože 33 stupňov na obzore. No a čo vidíte na cestách, to vieme tiež presne pol 8. 20-minútové až polhodinové kolóny máme všade, a tam, kde každé ráno pracovné, 45 minút najdlhšie stvrdnete v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Bratislava s nehodou na začiatku Odborárskej v smere z Vajnorskej a pred Nitrianským Právnom z Jasenova ďalšie nehoda. Na R7 ste videli radar pri Šamoríne v smere do Bratislavy. Žabokreky a Kráľovaní tuto berú obojsmerne. Merači sú aj pred Liptovským Mikulášom, ak idete z Demenovskej doliny. V Rimavskej Sobote na Košickej za Kruháčom stoja v smere do Bátky. Takisto D1 pred tunelom Branisko, radar z Prešova, R4 za Košicami do Maďarska, v Košiciach merači ešte aj na Jantarovej do centra a v Michalovciach na Vinianske do centra. Takisto si vás pomerajú, tak dajte nohu z plynu dole.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Hokejové štúdio Rádia Rock.
1: 7:46, dobré ránko. No tak naši hokejisti nepostúpili nakoniec do štvrťfinále. Rozhodla o tom včerajšia prehra vo Friburgu so Švédskom 2-4.
2: Aj rozhodcovia o tom rozhodli,
1: áno,
2: určite.
1: Áno, v našej B skupine sme tak obsadili 5. miesto na tých rozhodcov sa tak nemôžeš pozerať, lebo proste získali sme menej bodov ako tí ostatní, ktorí postúpili do top 8 a Švédov doplnili Kanada, Česko a Norsko. Lubka, povedz, nie je to až také sklamanie, že sme nepostúpili?
2: No, dobre, tak nie je, lebo však my sme mali mladučký tím a hrali krásne so srdiečkom a ešte majú čas. Ale pozor, my tu dnes máme pre vás špeciál s našou najväčšou hokejovou expertkou, Tomáčovou maminkou Darien. Kam sa hrabe valábik?
3: Dobré ráno teda. Dobrý deň. Šport je taký, každý chce vyhrať. Kto má šťastie, kto dá viac, ten vyhral. Na to treba strašne veľa atribútov, hlavne duševnú pohodu. Tí Švedi boli dneska lepší. Boli naozaj ľahší, sa zdalo, že ľahšie hrajú. Proste išlo im to, akože s radosťou. Fakt to bola radosť. No ale naši boli výborní tiež. Super, pekný výsledok. Krásne tam sa ukázali, však hrať vedia. No ale je to vždycky jeden, môže iba ísť.
1: A už tam išli okrem nás Kanada, Česko, Norsko, tak nešlo Slovensko, ale išlo Švédsko. Taký je šport.
3: Taký je šport a zaslúžili. Našim by to dobre pasovalo, ale ešte možno, že ešte neprišlo.

0: Alanis Morissette v Rádiu Rock. Pekné ránko, máme 8 hodín. Alois Hlina zakladá novú značku oblečenia a bude to obrovský rebranding. Ľubka povie viac o chvíľu.
1: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry. Naša radosť. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: 90 sekúnd po 8 hodine, áno, už zvonilo, ideme na infoblog, je tu streda 27. maj, pozdravujeme z Rádia Rock. Správanie zdravotníkov je obrovský problém, hovorí to neurochirurg Varga. Nevie, či to je nátorou Slovákov, že sme povýšeneckí a myslíme si, že všetko vieme. V Česku to podľa neho nevidieť. V medicíne treba hľadať a nájsť pokoru. Včera som sa stretla so slovenským zdravotníctvom, vedela by som o tom veľa rozprávať. Zemplínski farmári kritizujú štát za pevne stanovené termíny kosenia, tie nezohľadňujú reálne počasie ani suchá. Veci sú podľa nich nastavené tak, ako by sme všetci boli špekulanti, hovoria farmári. Poľnohospodári poukazujú aj na vysoké daňovo-odvodové zaťaženie a byrokraciu. Poslanec SaS Alois Hlina zrejme zakladá novú značku oblečenia. Prišiel v nej včera do roboty v saku s nášivkou Smer mafia nechceme. Tibora Gašpara sa to dotklo, podľa neho to je urážlivé a vykázal Hlinu z rokovacej sály. Hlina síce odišiel, ale sako nechal visieť na stoličke. Bývalý český poslanec Dominik Feri, odsúdený za znásilnenie, je podmienečne prepustený už na slobodu. Rozhodol o tom súd v Teplicích. Feri si odpíkal 2/3 z 3-ročného trestu. Počasie dnes bude fantastické, slnečné a horúce. Najteplejšie v tejto chvíli je na záhori v kuchyni. To máme, že 3 minútky po 8 a tam už je 24 stupňov Celzia. Najchladnejšie, a všetci vám závidíme, je v Telgárte a v Žiline cez 16 stupňov. Cez deň teda 23 až 33 postupne sa môže zatiahnuť na sever a východe a sprchnúť prehánka alebo búrka. No a máme tu aj výstrahy pred horúčavami už prvého stupňa. Celé juhozápadné Slovensko a vlastne celá východná polovica Slovenska má túto výstrahu. Čo máme na cestách, sa pýtate, 4 minútky po 8 hodine, no tak máme tam kolóny, veľa ich je stále, nič sa nemení, 20 minút až pol hodinku stojíte a 45 minút najdlhšie na viazde do Popradu z Hozelca. Nehodu upratujeme v Bratislave na začiatku Odborárskej, ak idete z Vajnorskej, rátajte tam už s kolónami. Odstavený autobus zavadzia v Hrubom Šúre v smere do Zlatých Klasov. Radar nám zavadzia trošku na výjazde z Piešťan do Hornej Stredy, ak idete po starej ceste. D1 merači za Štrbou do Popradu a v Košiciach na Jantarovej stoja merajú v smere do centra. Ešte jeden radar Bardejov, Priemyselná, takisto radaristi v smere do centra. Z Rádia Rok vám želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 5 minút po 8. Dobré ránko. Palí z Rio de Clean spoza kuchynského stola, kde klepe tie šnicle, nám poslal včerajší zážitok. Áno, takto ich klepe. To je akože nedela už ale, a obed.
2: No vieme, ale on robí normálne v závodnej jedálni, konkrétne 200 rísko, takto tluče.
0: Mama, niekto klope.
2: Ale napísal nám Palí, že včera bol u servisáka a že smelo si tam debatujú o hokeji a v tom tam prišli dve dámy. Predstavili si ako sa ako finančná správa SR, že chudák servisák ten bol zeleno, červeno, modrý hneď, ale že prekvapivo boli veľmi milé a príjemné a nedali mu žiadnu pokutu ani zamekčeň a napriek tomu, že nemal vyvesený papier pri pokladni. Chyby sme nenašli, povedali a odišli. Takže Pali hovorí, že boli úžasné a týmto ich chce pozdraviť. No a potom ten kamarát sa ho spýtal, keď platil, že chceš bloček?
0: Naša, ale jedine, ak chceš bloček, tak
2: s č. Šmekčeňom.
0: Áno, tak pozor na diakritiku. A teraz, Pali, vieš, čo hráme? Billy Joel? Musí to proste mekčenie, tam musia
2: zase byť. Zase je tu Peter?
0: No, nie, we didn't start the fire. Chvála Bohu, tam nie je žiadny mekčenie.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Je 17 minút po 8 hodine, vy počúvate Rádio Rock, ale čo počúval Speedy Gonzales, keď preletel okolo nášho rádia, to musíte uhádnuť vy.
2: No 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka, flašku Rádia Rock máme pre vás pripravenú. Píšte vám názov skladby, interpreta, ideme vám volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Rammstein v Rádiu Rock 8:30 a Rammsteini neprídu na Garden Rock, ale prídu iní okrem Braňa Mojseja.
1: Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. V pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. 4. ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. však tam, kde si naladíš Rádio Rock. Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
2: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Horúci deň je pred nami, do 33 stupňov Celzia to má vystúpiť, Spíš a sever 23 až 28, je to príjemnejšia predpoveď. No na juhu bude najhorúcejšie, má byť jasno alebo polooblačno a neskôr sa môže zatiahnuť na sever a východe, miestami aj prehánky alebo búrky a inde zrážky len ojedinele, zafúka aj vietor a na horách to môže byť až výchrica. 8 hodín 32 minút, Rádio Rock je s vami na cestách, kolóny sa nám už rané postupne rozpúšťajú, ale ešte stále sú miesta, kde stojíte 20 minút až pol hodinku, ale už ich je menej. Bratislava, začiatok Odborárskej, tam upratujeme nehodu v smere z Vajnorskej, rátajte tam s kolónami. Na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera nehoda, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke ďalšia. No a Košice dvakrát hneď, na hlavnom ťahu pri Optime búračka v smere na most VSS a v Košiciach Barci na križovatke Osloboditeľov Hečkova sa zrazili dve osobné autá, cestári a rozsiahle kolóny. Na viazde do Michaloviec, z Pozdišoviec. Veľa radarov už máme na cestách, aj tých hliadok je dostatočne veľa. Tak si dávajte bacha všade.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: O 14 minút bude 9 hodín a to je ten najlepší čas rozlúsknúť hudobný vkus dnešného Speedyho Gonzalesa.
2: Aďa máme na linke, tak čo to bolo?
3: No, tak ja som napísal, že to systém bolo dám.
2: No Aďo, ty máš pravdu, ale nevieme, čo sa deje, že či si na nejakej veľkej veži, alebo čo robíš.
1: Potápačská výprava.
2: Alebo rogalo, alebo paragliding.
1: Alebo začal fúčať ten vietor.
3: Momentiček, prepnem.
1: Aha.
3: To som bol behať, tak som mal slúchatka.
1: Tak strašne si bežal ako o život, lebo tak to bolo počuť.
2: Kde si vybehol, až hore na Chopok z Bystrice?
3: Nie, ja som si bol zabehať na takom štadióne.
1: A počkaj, a teraz ty popri behu si počúval Rádio Rock?
3: No to som vyšiel akurát naspäť. A práve vtedy ste tam dali Speedyho. Tak ja rýchlo písal.
2: No a to všetko zvládaš, že bežíš? Počúvaš a ešte aj vieš správnu odpoveď a napíšeš?
1: Ešte aj vyhrávaš?
2: Však ja keď bežím, ja ani nemám telefon, ty. Niekde a v aute to je.
3: No musím počúvať nejakú muzičku po príbehu.
2: Tak to teraz je to veľmi tematické, lebo nielen, že vyhrávaš a správnu odpoveď si dal, ale ešte vyhrávaš flášku k tomu behu.
3: Perfektne, tak to je skvelé.
1: A ešte ti aj hráme System of Down Toxicity, tak utekaj ešte behať. Ešte máš jednu celú skladbu pre teba.
3: Ďakujem veľmi pekne.

Vlna EU. Rádio Rock.

Check out.

0: Pearl Jam, Even Flow v Rádiu Rock. My máme fantastický flow a to vám ani nebudem hovoriť, že 9 hodín. Že vraj podnikatelia už si budú môcť vyskúšať fungovanie elektronických faktúr, čiže sa potvrdzuje moja teória.
1: Už sa na to tešíme,
0: na to ide
1: Ježiška.
0: Cez počítače, kompútre.
2: Hľadáte kvalitu bez kompromisov? Lidl má trikrát prísnejšie limity na ovoce a zeleninu než legislatíva. Od pondelka? Koktejlové paradajky strapcové iba 99 centov za 500 gramov. A banány? Len euro 9 centov za 1 kilogram. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Krásne ránko želáme, už také neskoršie minútku po 9. z Rádia Rock. Začneme takto. Poslanci Národnej rady včera nestihli prerokovať prvé tri body programu, ktoré sa týkajú rokovacieho poriadku. Včera teda nehlasovali a súčasne si odklepli, že nebudú hlasovať ani dnes. Podnikatelia si od budúceho týždňa budú môcť na vlastnej koži na nečisto vyskúšať fungovanie elektronických faktúr. Na stavbe novej nemocnice v bratislavských Vajnoroch prebiehajú už výkopové práce a minister obrany Kaliňák očakáva na jeseň prvú betónovú dosku, ktorá má byť hrubšia ako tá v Prešove, konkrétne do 2 metrov, a stále mi vŕta v hlave, že prečo stavia nemocnice minister obrany. V Česku je potvrdený výskyt pseudomoru hydiny v domácom chove vtákov, držaných v zajati v oblasti Brumov Bylnice. Je to v blízkosti hraníc so Slovenskom. 10-kilometrové pásmo dohľadu zasahuje aj na naše územie a Česká štátna veterinárna správa preto informovala aj slovenské orgány. V Rusku si odklepli zákon, ktorý umožní zhabať majetok emigrantom, ktorí sa vyjadrujú proti vojne a Putinovmu režimu. Ešte to potom musí hodiť autogram Volodia Putin. Vyžrebované teploty pre dnešok 23 až 33. Teplo na juhu, veľmi teplo. Toľko predpoveď skrátke. Áno, bude to dnes azúrko, postupne viac oblakov, najmä na severa východne a miestami prehánka alebo búrka. Na horách výchrica môže zafúkať a postupne teda sa ten vietor rozfúka aj inde, najskôr slabý, a postupne bude pri búrkach zosilovať. Budú 3 minútky po 9. Už tam máme kolóny len v Bratislave na prístavnom moste do Petržalky, to je na 20 minút. Na Bajkalskej v Bratislave do centra, to je na 40 minút. A na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou kolóna 20 minútová takisto. Poďme na nehody. V Bratislave upratujeme jednu na začiatku Odborárskej, ak idete z Vajnorskej. Na viazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke búračka, v Martine na hlavnom ťahu, takisto na križovatke pri Tulipe, v Podolinci nehoda do Spiskej Belej a v Košiciach Barci máme havárku na križovatke Osloboditeľov Hečkova. Rozsiahle kolóny sa ale tvoria pri cestároch, a to na viazde do Michaloviec, Pozdišoviec. So zdržaním počítajte aj na R1 pri Seredi do Nitry, lebo je tam odstavené osobné auto, a Košice Šaca v smere do Poľova, tak tam máme bežca v protismere. Ešte jeden mobilný radar, svetlomodrý Golf jazdia meria medzi Vrábľami a Levicami. Pozdravujeme z Rádia Rock za volanty.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 4 minútky po 9. Tak je tu dokončenie kauzy požičaná kreditka. Ja som na to úplne zabudol. Až včera večer som odobral Kolombovej žene moju vlastnú kreditku.
1: A to znamenalo mínus ďalších koľko?
0: No, ja som si to pozeral od štvrtku, vlastne do včerajšieho večera, nakoniec to bola suma okolo 600 eur.
1: Oho, pekne.
0: No, čiže to, čo som tam nasyslil za 2 mesiace,
1: tak je fuč.
0: Za pár dní je preč. No, čiže muži, poučme sa z tohto, nepožičiavajte nikomu nič a nikdy nie svoju kreditku.
1: Nikomu nič, žene. Niekomu môžete, no, len no. S istými vybranými osobami.
0: Dobre, že tak ma to dalo dole, že až mám slzy na krajičku. Nič, horký, že slíže, bacigála, ideš.

0: výhry a kopre šampiónov.
1: Áno, dostaneme sa k tej výhre, ktorú máme pre vás pripravenú. Máte pri sebe telefón aj krátko po 15. To sú také naše otázky, lebo je veľmi veľa dôvodov, prečo nedvíhate. Toto je tzv. Best of mix.
2: Lebo som vysával a cítim, že mi telefón vibruje, tak vypnem vysavať a vidím súkromné číslo a tak už bolo neskoro.
3: Ja som to nemohla zvodvihnúť na prenáške v škole.
4: Manželka v tom čase strihala, no a telefón len mali v obývačke s vypnutým zvonením.
5: Ona ho strihala, manžela, jejda, nenky.
1: A bohvie, čomu strihala.
5: A myslela si, že ušetrí, hej, a... Vidíš, nevyhrala kvôli tomu. Tak my vám dnes dávame vážny dôvod, prečo zodvihnúť ten telefón, prečo ho mať v rukách. 27 tisíc eur.
1: No a my s Ľubkom máme také určité automatizmy. Napríklad, keď sem prídeme do rádia, tak vždy v tej prvej hoďke zistíme, že sme hladní. Tak sa najeme a to sú naše také automatické záležitosti.
5: To je pravda, si poviem, asi áno, som hladná.
1: Asi som hladná, ja som tiež asi hladná.
5: Ale...
1: A teraz je ten automatizmus, ktorý by ste vy mali mať sebe sugerovaný.
5: Vy ste hladní po peniazoch, všetci, áno, my tak, vás poznáme.
1: Tak si to prosím vás dajte do hlavy, dobre. Áno. A keď zvoní telefon, dvíham do 10 sekúnd po 15.
5: Heslo pridám k tomu. Oplatí sa naladiť sa, no a potom nasleduje to, čo má nasledovať. Obrúska eufória. Všeliako to znelo.
1: Áno, takto sa treba tešiť, takto treba kričať. Toto my potrebujeme, toto je ten Stanislavský, toto sú tie emócie. Áno.
5: Tomu ver.
1: A keď majstraky skončili, tak my s Ľubkou stále máme 3-4. Oplatí sa, naladiť sa, hej. Lebo hre je skvelých 27 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aerosmith a ich skladba z filmu Armageddon. Ľubka, vieš, keď išiel Bruce Willis a Ben Affleck ako piloti a išli zachrániť planetu.
1: Tak toto bolo ono.
0: Áno, myslíš si, že ju zachránili?
1: Jasné, že áno.
0: Jasné, však.
1: Však sme tu, ne? Tu.
0: Díky chalani, že ste nám pomohli.
2: Tvoj pocit po projekte?
3: Yippie!
1: Ja!
2: Ja!
3: Yippie!
2: Hornbach, s nami to zvládnete.
1: Horúci deň pred nami, azúrko, miestami viac oblakov, najmä na severe a východe, a tam môže aj sprchnúť nejaká tá prehánka vás, ovlaží alebo búrka. No a Kysuce, Orava, Liptová, Spiš, pred dnešok 23 až 28 stupňov, inde 28 až 33. Je to na kúpko, utekajte tam. No a keďže máme 9 hodín 31 minút, na cestách už by to malo byť relatívne v pohode všetko. Košice krásna v smere do centra, sa tvoria kolóny, kde sa zdržíte asi pol hodinku. V Kolárove na Športovej von z mesta máme búračku na vjazde do Dolného Štálu z Veľkého Medera. Ďalšiu v Nedožeroch, Brezanoch na hlavnej križovatke havárka, v Martine na hlavnom ťahu na križovatke pri Tulípe a v Podolinci do Spišskej Belej takisto hlásená búračka s kolónami. Nami počítajte aj na vjazde do Michaloviec, Pozdišoviec makajú tam cestári. Odstavený prívesný vozík s lešením nám trošku zavadzia za Brunovcami do Hornej Stredy a kus plastu na ceste, pozor na diaľnici D1 za Ladcami do Ilavy. Ešte jeden mobilný radar tu máme, svetlomodrý Golf jazdí a meria medzi Vrábľami a Levicami. No a potom máme veľa stacionárnych radarov aj hliadok, tak si dávajte na seba pozor. Z Rádia Rok vás pozdravujeme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: System of a Down. V Rádiu Rock a vždy, keď sa niečo dôležité deje, tak príde náš výborný kolega Sifon, to je dobrá správa. 9.48, pekné ránko z Rádia Rock.
1: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: A Sifi, vieš, že sa blíži vlastne taký najbližšie k nám od Bratislavy a najväčší festival rokový, aký existuje.
2: Presne tak, Nová rok, čaute, dobré ráno, tak 11 až 14. jún, to bude tento rok, ja len poviem nakrátko tie kapely, aké sú tam, lebo to sú brutálne mená, že napríklad Volbeat, The Cure, Iron Maiden, Bring Me The Horizon, Papa Roach, čo ešte poviem, Sabaton, Dio Spring, je tam toho veľa.
3: A my máme pre vás normálne súťaž o vstupky na tento Nová rok a stačí len zajsť na Facebooky naše.
2: Áno, celá súťaž je na Facebooku a vlastne hľadáme tam nejaké tie najlepšie príhody z vašich festivalov. Nemusí to byť konkrétne z Nová roku, je jedno, kde ste boli na festivale. Vždy sa na nich niečo stane a častokrát veľmi vtipné. Chceme tieto príbehy, no a vlastne my celý týždeň si o nich rozprávame, no a v piatok niekto sa poteší, Bermoška.
0: A ty, keby si dal tvoj najlepší príbeh a najlepšiu story.
3: Ja viem, ktorý.
0: Tak a dobrá je aj Bobina, ale to si bol na takej rodine.
2: Bobina, ja mám dve. No. Raz v nejakom festivale hrala tublatanka, boli sme tam s chalanmi a som sa pozrel hore, lebo bol ohňostroj a keď skončil, som sa pozrel dole, už sme sa nenašli. To bola prvá. A druhá vec, keď som mal trošku voltiky, bol som strašne hladný, tak som typkovi, čo robil pečené klobase, priamo na tajnačku z toho horúceho oleja bral klobasa, dal som si ich do vačkov.
3: Ježiš.
2: A ráno som sa zobudil s brontovými rukami a mal som dve pečené klobase vo vačkoch.
3: A nevedel si, ako je to možné, hej?
0: No, ale ty nevyhrávaš teraz za toto lístok na Nová rok.
2: Ale niekto vyhrá, permanentku dokonca.
3: Áno. Permanentka, tak to sa oplatí. Tak bežte na naše Facebooky. Je to tam, je tam post o Nová roku, od pondelka to tam visí, už tam máme zo pár diskutujúcich, takže v hre je vážna cena, permanentka.
0: A my ideme so Sifonom na tie klobásky. Díky, Sifi. No.
1: Toto je Rádio Rock na plné gule.

0: Best of You a Foo Fighters v Rádiu Rock. Toto bolo vlastne dnes najlepšie z nás, čo ste mohli dostať. Vieme, že máme ešte rezervy a ja vám hovorím, že zajtra to bude ešte lepšie.
1: A kto padne ak lokše?
0: No zajtra sa bude hrať až štvrťfinále, tak to si povieme zajtra, že kto padne ak lokše.
1: No a my sa na vás tešíme zajtra ráno 6 až 10 o brutálne vstupky budeme súťažiť, tak nás počúvajte, máme tu Nova Rock a Foo Fighters na pláne.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: 3 minútky budú už po 10. hodine, tak poďme rýchlo na ten infoblok z Rádia Rock. Zaťaženie práce na Slovensku je stále jedno z najvyšších. Daňové zaťaženie bezdetného zamestnanca bolo minulý rok u nás takmer 43%. V rámci OECD bolo 7. najvyššie. Rodiny s deťmi si výrazne pohoršili v dôsledku škrtania daňového bonusu. Robert Fico volá podnikateľov na spoluprácu, lebo mu tu vraj prekvíta šedá ekonomika a majú malé výbery na daniach. Národný bezpečnostný úrad varuje ľudí pred kampaňou, ktorá šíri škodlivý softvér agent Tesla. Radi neotvárať maily, ktoré často žiadajú potvrdiť objednávku, lebo môžu infikovať zariadenia, odsudziť citlivé údaje, heslá aj bankové informácie. Naši hokejisti teda opäť zostali pred bránami štvrťfinále. Rozhodla o tom prehra so Švédskom 2-4 v poslednom zápase v základnej B skupine majstrovstiev sveta. Obsadili sme tak v skupine 5. miesto. No a počasie nám dnes bude robiť naozaj kvapky potu, budú stekať všade. 33 stupňov máme v pláne dnes. Sever a Spiš lokálne 23 až 28, jasno alebo polooblačno, na severe a východe pribúdanie oblakov a tam miestami prehánka alebo búrky, inde zrážky len ojedinele. Teplo na juhu, veľmi teplo, pozdravujú rosničky z SHMu. A my vás z Rádia Rock pozdravujeme na cesty, za volanty. Máme tam nejaké tie nehody pred Bratislavou od Svätého Jura v zákrute. Pod D4 sa zrazili dve autá s motorkou. V Kolárove na Športovej von z mesta nehoda, v Nedožeroch Brezanoch na hlavnej križovatke. Havárka je aj v Podolinci do Spišskej Belej, kde sa buchli dve osobné autá a ďalšia nehoda je na výjazde do Nižných Ružbách, kde havaroval nákladiak a na ceste je aj pneumatika. Cestári vás držia a v kolóne stojíte na výjazde do Michalovec Pozdišoviec, na výjazde do Pezinka z Lošenkvíci vás pomerajú, na výjazde z Handlovej do Rastočna takisto, v Tvrdošine na Novej do Centra radar, D1 za Bidovcami do Košíc a obojsmerne to berú v Kapušanoch. Zdravíme vás z Rádia Rock a želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.

0: počas hokejového šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Máš kotolník Lacko, chceš štartovať na tohtoročnej Tour de France, tak začal takou alternatívnou prípravou.
2: Áno. Smetiak som zachytil, neviem, jak je to možné a mierne som sa vysypal. No, nemierne, ale dosť. A nemyslím si, že som chytil mikrospánok, určite ne, lebo sledoval som. Takže...
1: Taký špecialistov poznáme, čo zaspia za jazdy.
3: Ty si pusté ulany. Padol ten smetiak jak lokša.
2: Ne, ten zostal stáť, ja som padol jak lokša aj s tým bicyklom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Máme pre vás špeciál s našou najväčšou hokejovou expertkou, Tomáčovou maminkou Darien.
4: Každý chce vyhrať. Kto má šťastie, kto dá viac, ten vyhrá. Naši dali všetko zo seba. Čo mali na teraz, všetko dali. Troška šťastia mohli mať, boli dobrí. Ale naozaj ľahší boli teraz tí Švédi.
1: Kam sa hrabe Valábik?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu. Skúste ma ospravedlniť a pozdravujem všetkých fanúšikov. Bráňo Mojsej.
1: A na ňo som sa najviac tešila.
3: A ja? Veď by sme prebrali také tie staré hriechy z minulosti.
1: No, veľa,
3: keď to robil.
1: Veľa zážitkov a málo spomienok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Užite si nákupy na e-shope Lidl.sk ešte viac. S dopravou zadarmo. Len tento útorok a stredu nakupujete online bez poštovného. Nakupujte na Lidl.sk bez kompromisov. Všetko s dopravou zadarmo. Online vždy viac.
0: Dopravný servis.
7: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú za Belou v smere do Terchovej a dve autá sa zrazili v Michalovciach na Sládkovičovej pri OC Zemplín v smere na Masarykovú. Staršie nehody dokumentujú dve v Bratislave na zjazde z mosta Lafranconi Gauparku a na križovatke prievozka Plynárenská. Dve autá sa zrazili v Podolinci v smere do Spišskej Belej a ďalšia nehoda je na vjazde do Starej Ľubovne z Hniezdneho. Cestári pracujú v Nitre Horných Krškanoch v smere von z mesta, tvoria sa tam kvôli ním kolóny. 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Radary pribudli v Bratislave na Rybničnej v smere do Vajnor, pred Zlatnou na ostrove v smere Stôňa. Na rýchlosť pozor aj na D1 na viacerých miestach, a to pri odpočívadle Kostolná v smere Strenčína, pred Byťčou v smere z Hričovského Podhradia, pri Štrbe v smere do Popradu a aj pred Spišským Podhradím v smere z Beharoviec. Na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie, či už v aplikácii Waze, alebo na našej bezplatnej linke a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujeme aj na cesty. Nové nehody sú v Ivanke pri Dunaji na začiatku Vajnorskej v smere z hlavného ťahu a pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej. Staršiu nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Prievozka Plynárenská. Cestári pracujú v Kežmarku Pradiarni na kruhovom objazde. Mobilný radar tmavomodrý Superb jazdí v Bratislave Dúbravke a modrá Octavia sa pohybuje medzi Novákmi a Prievidzou. Stacionárne radary merajú na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej, na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Žiari nad Hronom na ulici SMP, za mostom v smere do centra. Na rýchlosť pozor aj na D1 na dvoch miestach, a to pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša a za Východnou v smere do Liptovského Hrádku, a to tam na mieste, kde pracujú cestári. V tejto chvíli je to všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: šampionátu máme pre vás výhry ako pre šampiónov.
1: Práve hráme o úžasných 27 tisíc eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Práve teraz je v hre úžasných 27 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa, hej, hej, hej.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Máme tu presný stred týždňa v kalendári, streda 27. maj. V tento dátum sa v histórii roku diali veci, takže niektoré z nich si popripomíname. Poďme na to, hodinka rokovej histórie je tu.

0: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
1: Dopravný servis. A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú na výjazde z Radošiny do Nitrianskej Blatnice a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Práce prebiehajú na výjazde do Michaloviec z Pozdyšoviec. Rátajte tu preto s kolónami. Mobilný radar sa pohybuje v Šuranoch a okolí. Jazdí tu hnedý Superb. Radar meria stacionárne v Bratislave na Schneidera Trnavského za Rosničkou v smere do Dúbravky, na R1 pri Beladiciach v smere do Zlatých Moravíc a v Žiline na Rajeckej v smere do centra. Za Haniskou merajú v smere do Košic, Šebastoviec a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere na Južné nábrežie. Hliadka kontroluje pred Holicami v smere z Dunajskej Stredy, pred Drietomou v smere z Českej republiky, na vjazde do Košic z Nižnej Hutky a policajti sú aj pred Humenným v smere z Brekova. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Koniec mája v roku 1982 bol prelomový pre skupinu R.E.M., pretože práve vtedy podpísali svoju prvú nahrávaciu zmluvu. Vydavateľstvo im celkom verilo, zmluva bola na 5 albumov. Predpokladám však, že ich vydavateľstvo ako naivných nováčekov dosť slušne ošúpalo. Usudzujem to len podľa toho, že hneď po 5. albume išli v Room Dál. Mne je to vlastne dosť jedno, kde to vydali, hlavne, že ich môžeme hrať. Z Rádia Rock Rapid Eye Movement, also known as R.E.M.

koncom mája v roku 2009 istý Talian urobil evidentne obchod svojho života. Kde si na dedinskej farme objavil starý príves, ktorý fungoval ako kurín a rozhodol sa dať ho dokopy a spraviť z neho príves na predaj. Zmrzliny. To ešte stále nie je zaujímavé, teraz to len príde. Tento malý príves zbadal Mick Jagger a okamžite sa rozhodol, že ho chce. Majiteľ mu povedal, že na predaj nie je, ale my vieme, že všetko je na predaj, je to len otázka ceny. A tak Mick Jagger vysolil za malú dodávku 100 000 libier a pridal aj prísľub, že dcéru niekdajšieho majiteľa v ňom odvezie na svadbu. Či sa však dievčina vydala, to sa už nikde nepíše, asi nie, lebo keby Mick Jagger niekoho doviezol na svadbu, určite by o tom vedel celý svet. Kto vie, čo si Mick púšťa, keď s prívesom jazdí? Ale Radio Rock Micka Jaggera miluje a preto si túto šupu aj hráme.

Legendárni The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na Trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.

0: Betka pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
0: A po obede v Rádio Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, veru, čo si budeme hovoriť. Ideme domov, myslím teraz našich chlapcov, ale ja ako veľký fanúšik hokeja musím povedať, že áno, mali sme mladý tým, ale hrali perfektne. A rovnako tak, ja stále myslím aj na ten zápas s Českom. Myslím, že sme mali navrch, rovnako tak škoda toho Slovinska, nevadí. Je to šport, ale ja už teraz odpočítavam dni do ďalších majstrovstiev, lebo ako ja zvyknem hovoriť, majstrovstva sú môj život. Tak ešte raz, obrovské ďakujeme, chlapci. No a v tejto chvíli si ideme výborne hrať z Rádia Rock a pripomínam, že u nás na Facebooku je veľká súťaž o permanentku na festival Nova Rock, takže čekni Facebook Rádia Rock a zapoj sa do súťaže.
0: Toto je Rádio.

0: show, ktorá má dule.
1: Máš kotolník Lacko, chceš štartovať na tohtoročnej Tour de France, tak začal takou alternatívnou prípravou.
2: Áno. Smetiak som zachytil, neviem, jak je to možné a mierne som sa vysypal. No, nemierne, ale dosť. A nemyslím si, že som chytil mikrospánok, určite ne, lebo sledoval som ten...
1: Takých špecialistov poznáme, čo zaspia za jazdy.
3: Ty si pusté ulany. Padol ten smetiak jak Lokša.
2: Ne, ten zostal stáť, ja som padol jak Lokša aj s tým bicyklom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Máme pre vás špeciál s našou najväčšou hokejovou expertkou, Tomáčovou maminkou Darien.
4: Každý chce vyhrať. Kto má šťastie, kto dá viac, ten vyhrá. Naši dali všetko zo seba. Čo mali na teraz, všetko dali. Troška šťastia mohli mať, boli dobrí. Ale naozaj ľahší boli teraz tí Švédi.
1: Kam sa hrabe Valábik?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu. Skúste ma ospravedlniť a pozdravujem všetkých fanúšikov. Bráňo Mojsej.
1: A na ňo som sa najviac tešila.
3: A ja? Veď by sme prebrali také tie staré hriechy z minulosti.
1: No, veľa...
3: Keď to robil.
1: Veľa zážitkov a málo spomienok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Naštartuj sa čerstvými vitamínmi z Lidl Plus. Stačí nakupovať čerstvé ovoci a zeleninu za výhodné ceny a zbierať e-nálepky. Len 5 nálepiek vás delí od žrebovania o úplne nový Fiat Grande Panda. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis.
7: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala pred Bolerázom v smere zo Šelpíc, v Nitre na križovatke Fatranská Kremnická pri Lidli. Za Piešťanmi v smere do Trebatíc sa zrazili dve osobné autá a pred Veľkým Šarišom v smere zo Šarišských Michalian rátajte pre nehodu so zdržaním. Zdržíte sa aj v kolónach, máme ich na vjazde do Hlohovca z D1, tu stratíte asi 15 minút a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to tiež na zhruba 15 minút. Radar meria v Bratislave na Panonskej za Teskom v smere k Slnečniciam, za Dlhou nad Váhom v smere do Šoporne, na R1 za výjazdom Nitra Západ v smere do Zlatých Moraviec a na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. V Ružomberku, Bielom potoku merajú v smere von z mesta, v Liptovskom Trnavci v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za Bydovcami v smere do Košíc. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želáme ešte pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: kopry šampiónov.
1: Nevyšlo to včera ani so Švédskom a nevyšlo nám to ani v Oplatí sa naladiť sa, lebo včera sme volali nevedno kam, nevedno komu. Dotyčný nezdvihol ani telefón, no v každom prípade je to za 700 eur.
2: Trestná lavica za toto.
3: To 4 minúty, podľa mňa.
2: Minimálne 4 minúty. Ale ja by som až aj... do konca zápasu.
3: A zase do konca zápasu, to by sme mu nedali 700 eur nášmu súťažiacemu.
2: To je pravda, to je pravda.
1: Dnes teda hráme o krásnych 27 tisíc eur a dôležitá vec, zdvíhame telefóny. Hlavne medzi 15 a 16, lebo nikdy neviete, či práve vám akurát nevolá Andrej Byčan a Miša Vrábová. Tak ešte raz, zdvíhať telefóny a pokiaľ chcete aj vyhrať, tak to treba urobiť do 10 sekúnd so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Garden Rock, Rádia Rock, áno, už sa nám to blíži, 1. jún, deň detí, pondelok, takže o pár dní to celé vypukne, ale máme tu jednu dôležitú vec, jeden dôležitý oznam, máme zmenu v našom line-upe.
5: Mrzí ma to, priatelia, ale žiaľ Bohu, tak to vyšlo. Človek mieni, pán Boh mení. Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu 1.6., takže skúste ma ospravedlniť. Prajem, nech to dopadne dobre a pozdravujem všetkých fanúšikov. Braňo Mojsej.
4: S Braňom sme sa dohodli, že príde o rok, no ale v každom prípade poďme sa teraz poriadne navnadiť na tento ročník, lebo zahra nám veľa dobrých kapiel a napríklad medzi nimi je aj mladá kapela, babská kapela Šmirgel z Nitry. A príde aj kapela, ktorá, ak má pamäť neklame, tak sa zúčastnila našeho úplne prvého ročníka. A dobrá úroda ti zaručí. Kapela Lepaja, co? Ti zaručí. Ale budeme tu mať aj ďalších zástupcov. Z Nitry príde aj kapela Gladiátor. Rovnako tak prídu aj moji veľmi dobrí kamaráti až z ďalekého východu. Rozprávam o kapele, ktorá sa volá Smola a hrušky.

Ako som spomínal, Garden Rock, Radia Rock, nech budete počúvať kdekoľvek naše rádio, tak budete na festivale. Takže pondelok, 1. jún si určite poznačte do svojich kalendárov.

0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Počúvaj Rádio Rock a vyhraj lístky.
1: Presne tak, u nás na Facebooku Rádia Rock súťažíme o permošku na festival Nova Rock, ktorý bude 11. a 14. júna v Nikolsdorfe u našich susedov. A čo vám poviem? Line-up Jagočí, Iron Maiden, Bring Me The Horizon, The Offspring, Volbeat, The Cure, Sabaton a tak ďalej a tak ďalej. No a hľadáme tie najlepšie festivalové príbehy a potom v piatok vyžrebujeme ten víťazný. Napríklad Danka si na Facebooku zaspomínala na Nova Rock 2 roky dozadu, keď poriadne zmokla. Vraj manžela celý deň presvedčala, že prší plášť. Na čo? To netreba. A ako píše, nebolo nič, čo by bolo na nás suché, ale poctivo sme zostali s tečúcou vodou medzi púlkami, až kým poslední nedohrali. A tak to má byť, to je rock and roll a ten pravý festival. Inak 2 roky dozadu ja som tam bol a asi si aj spomínam na ten dážď, začalo to tak jemne poprchať počas POD, pár kvapiek, potom si pamätám na Sum 41 a potom počas Body Count sa to spustilo naplno. A mne osobne to úplne doplnilo atmosféru koncertu, ten dážď, a beriem to za najlepší koncert v rámci toho ročníka. Tak bežte na Facebook Rádia Rock a v piatok zistíme, kto vyhrá permošku na Nova Rock 2026.
0: Zaži Nova Rock na vlastnej koži. Rádio Rock na plné gule.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na Vazovovej pri gymnáziu v smere na Radlinského, v Nitre na začiatku Chrenovskej v smere zo severného obchvatu, rátajte tu s kolónami. Na viazde do Prievidze z Chrenovca Brusna je nehoda na križovatke a premávku tu riadi polícia a nehoda je aj na výjazde z D1 do Popradu Veľkej v smere zo Spišského štvrtka. Kolóny máme v Senici na hlavných ťahoch, zdržíte sa asi 15 minút. Na viazde do Hlohovca z D1 zdržanie okolo 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny asi pol hodinu a na viazde do Koštiane nad Turcom z Martina sa zdržíte zhruba 20 minút. Pozor si dajte na starej ceste za Žilinou v smere do Bytče, tu sú na ceste popadané konáre, za Lučencom v smere do Pincine je v zákrute odstavené osobné auto a na D1 pri Fričovciach v smere do Spišského Podhradia je v pravom pruhu odstavená dodávka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádiom Rock Foo Fighters naživo.
1: Máme tu fanúšikov kapely Foo Fighters? Určite áno. A ja vám niečo poviem. Ja som videl ich koncert a bol to dvojhodinový náklad rock'n'rollu a my máme pre vás lístky na ich koncert vo Varšave 15. júna a k tomu letenky. A stále nekončíme. Pridáme aj ubytko. A to stále nie je všetko. Ak zavoláte do jednej minúty, pribalíme vám aj sifóna. Ale nikam volať nemusíte, lebo súťaž rozbehneme až budúci týždeň. Toto berte ako také malé avisko. Prípadne si môžete dopredu zabukovať dovolenku na 15. júna. A hlavne treba počúvať Rádio Rock. To bude naozaj veľmi dôležité, čo sa týka tejto súťaže. A rovnako tak bude dôležité sa zbaliť a nájsť ma. Kde budem a čo bude treba mať zbalené v kufri, to všetko sa dozviete budúci týždeň. Tak zostaňte naďalej s nami a zažite koncert Foo Fighters so mnou. Alebo zaži si Sifona z Foo Fighters.
0: Rádio Rock ťa vezme na Foo Fighters.

0: tak toto...
1: A ja som tak si chcela...
0: Ani sme sa nedostali zakričať. Do ďalšieho zápasu, chápeš? To je...
1: Čo do zápasu? Do ďalšej tretiny sme sa nedostali.
0: Vôbec ani len sme vlastne nenastúpili na ľad, dá sa povedať.
1: Dá sa povedať.
0: Niektorí si ani neoboli korčule.
1: Niektorí zostali doma dokonca.
0: A niektorí ležia doteraz postele.
1: Nie, ešte pip, pip, pip. Čo je toto? To je, čo to je?
0: To je že pip, zo šampionátu ideme domov. To je presne to. To sa potvrdzuje aj dnes v našom oplatí sa naladí sa, kedy hráč, ktorý mal kľúčovo streliť gól a zobrať si 27 000 eur, skrátka nenastúpil na ľad. Leží posteli, korčule si neobul.
1: Zatiaľ nevieme, že či kvôli zraneniu, nešpecifikovaného,
0: Ono, že máme hnačku. Nikdy nevieš, prečo nenastúpi hráč na ľad. Sú rozličné okolnosti. No ale škoda.
1: Je to škoda obrovská, pretože škoda. 27 tisíc bolo dnes v hre. A pi, ich tým pádom nevyhrala.
0: Ale teraz koľko hráčov sa díva na svoj telefón a rozmýšľa, nebol som to ja?
1: No tak ten, kto...
0: Nevypadol som zo signálového poľa? Vieš, to je teraz... Toto je neurčité, čo sa nám tu podarilo vytvoriť. Je zároveň aj veľmi osožné.
1: Každý si uvedomuje,
0: že hráme tú hru. Každý jeden hráč momentálne hrá tú hru s nami.
1: No však áno.
0: Lebo rozmýšľa nad tým, či náhodou on to nie je. Chodí s telefónom po kuchyni a dáva ho hore ako hostiu a hľadá signál, že či náhodou niekde nenaberie. Či náhodou mu nevypadol na chvíľu.
1: Každopádne.
0: My mu budeme volať a zistíme, zač je toho lokeť.
1: Áno, ale každopádne gól sme si naposledy nezakričali, ako som teda mala v pláne. To má úplne, že najviac mrzí.
0: A náš hokejový špeciál je fuč, tak ako naš šampión, alebo naše účinkovanie na šampionáte.
1: Áno, čo ale znamená, že k posledným hokejovým 27 tisíc eurám prihadzujeme štandardných 7 a presne ako si povedal, vraciame sa ku klasike tak, ako sa naši hokejisti vracajú domov.
0: Tomu 34 tisíc eur bude.
1: 34 tisíc eur.
0: Zajtra 34 tisíc eur.
1: Ale tak ako počuja, dáme si naposledy. Ako rozlúčku za šampionátom. Hej,
0: a také
1: hej.
0: Smutné dáme.
1: Také smutné, no dobre.
0: Tak poďme, zafandíme si naposledy. Oplatí sa naladiť sa. Hej, hej, hej.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: hlášky, infošky a pikošky z rokového sveta. Backstage.
1: Dnes si čo to povieme o skladbe Mama I Coming Home. Naozaj nádherná vec, ktorá Ozzyho hudbu povedzme preniesla aj do mainstreamu. A veru aj nerockeri milujú tento song. Hudbu zložil spoločne Ozzy a Zakk Wylde, najskôr čisto na klavíri a potom si povedali, skúsme gitaru. A zistili, že neni viac o čom. Inak samotný text skladby napísal Lemmy z Motorhead a je inšpirovaný Ozzyho uvedomením si, že ak nevytriezvie, bude mŕtvy. Skladba je venovaná jeho žene Sharon za to, že s ním zostala po tom všetkom. Čo je zaujímavé, ku skladbe vznikli dva videoklipy. Prvý bol povedzme taký surrealistický a Ozzy mu sa nepáčil. Nevidel tam jednoducho prepojenie medzi samotným videom a skladbou a tak vznikol aj druhý videoklip. Ten režiroval Samuel Bayer, ktorý režiroval klipy asi všetkým veľkým áčkovým kapelám a režiroval aj klip Smells Like Teen Spirit. A keď sa zadívate a trošku necháte pracovať fantáziu, uvidíte tam istú podobnosť, takzvaný dymový efekt, ktorý Ozzy ho úplne dostal a pritom len parostroj. Z Rádia Rock v tejto chvíli Ozzy, Mama, I Coming Home.

0: Cenový líder prichádza s druhou vlnou zlacňovania. Toaletné papiere a kuchynské utierky značky Floralis sú odteraz dlhodobo zlacnené. Napríklad kuchynské utierky 200 útržkov iba euro 49 a toaletný papier trojvrstvový len 2,95 za 8 kotúčikov. Lidl sa oplatí.
1: Rádio Rock. Dopravný servis.
2: Všetky vodičky a vodičov pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú na vjazde do Prievidze z Chrenovca Brusna. Na križovatke sa zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazdný a premávku riadia policajti. Pred Svederníkom v smere z Divinky sa zrazili dve osobné autá. V Žiline nehoda na výjazde z Mostnej v smere na Rajecku a na výjazde z Dargova do Sečoviec. Tu rátajte aj so zdržaním. Kolóny máme v Senici na hlavných ťahoch. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 45 minút a na vjazde do Koštene nad Turcom z Martina asi 20 minút. Opatrne na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Bábu na krajnici odstavená dodávka čiastočne zasahuje do pravého jazdného pruhu a na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice sú na ceste drevené hranoly. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: zlepšiť sa
1: a premeniť svoj deň na bohatší.
2: No, moji kolegovci si chceli dnes tak posledný krát hokejovo zakričať. To sa nepodarilo, lebo počuli sme len také tut. Takže tut, 700 eur, to je garantovaná výhra. Aj v takýchto tut prípadoch. No nič, ale tak ako pre našich hokejistov skončili MS, tak aj pre nás hokejový špeciál. A my sme opäť v normálnom klasickom režime. Teda prihodilo sa 7000 eur a to znamená, že zajtra hráme o krásnych 34000 eur. Ja teda opakujem, že volať moji kolegovci môžu kedykoľvek medzi 15. a 16. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a rockery bežte aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete zvýhodnené balíčky SMS-iek. Takže zajtra 34 litrov a to nie je malo peňazí.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk. We'll be right back.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pre dnes balím, ako zvyknem hovoriť, ale ešte jednu veľmi dôležitú vec tu mám. Na Facebooku Rádia Rock súťažíme o permošky na Nova Rock. Hľadáme tie najlepšie príbehy z festivalov. Určite ste niekedy boli na festivale a práve tam sa dejú rôzne čarovné veci, ktoré sú asi tak trikrát smiešnejšie, ako keby sa stali len tak za bežného dňa, alebo možno stačí nejaká príhoda z koncertu. Takže na Facebooku sa súťaží, stačí hodiť koment pod súťaž status a v piatok bude veľké vyvrcholenie a niekto sa poteší, lebo uvidí naživo Iron Maiden, The Cure, Volbeat, The Offspring, Bring Me The Horizon a tak ďalej a tak ďalej. Tak rockery, užívajte stredu.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Nové poľovníctvo a rybárstvo je tu. Prináša vám nové pravidlá manažmentu raticovej zvery, nahliadnutie do sveta mláďat aj sumár lovu rýb za minulý rok. A ako bonus extra prílohu o storočnici slovenského rybárstva. Nové poľovníctvo a rybárstvo práve v predaji.
3: Rok na plné gule.

0: Slovenska pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade.
1: Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a Hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Máš kotolník Lacko, chceš štartovať na tohtoročnej Tour de France, tak začal takou alternatívnou prípravou.
2: Áno. Smetiak som zachytil, neviem, jak je to možné, a mierne som sa vysypal. No, nemierne, ale dosť. A nemyslím si, že som chytil mikrospánok, určite ne, lebo sledoval som. Takže...
1: Taký špecialistov poznáme, čo zaspia za jazdy.
3: Ty si pusté ulany. Padol ten smetiak jak lokša.
2: Ne, ten zostal stáť, ja som padol jak lokša aj s tým bicyklom.
0: Ranná show, ktorá ťa kopne na celý deň.
1: Máme pre vás špeciál s našou najväčšou hokejovou expertkou, Tomáčovou maminkou Darien.
4: Každý chce vyhrať. Kto má šťastie, kto dá viac, ten vyhrá. Naši dali všetko za seba. Čo mali na teraz, všetko dali. Troška šťastia mohli mať, boli dobrí. Ale naozaj ľahší boli teraz tí Švédi.
1: Kam sa hrabe Valábik?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu. Skúste ma ospravedlniť a pozdravujem všetkých fanúšikov. Bráňo Mojsej.
1: A na ňo som sa najviac tešila.
3: A ja? Veď by sme prebrali také tie staré hriechy z minulosti.
1: No, veľa...
3: Keď to robil.
1: Veľa zážitkov a málo spomienok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
6: Tvoj pocit po projekte?
7: Jipi!
1: Ja!
6: Ja!
7: Jipi, jipi!
6: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Rádio Rock, dopravný servis.
8: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Rokytove v smere do Tarnova, kde sa zrazili dve osobné autá s bagrom, a v Košiciach nehoda na Moldavskej na kruhovom objazde. Kolóny sú na výjazde do Koštian nad Turcom z Martina. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľubče asi 15 minút. A na výjazde do Popradu z Hozelca zdržanie tiež 15 minút. Pozornosť zvýšte pred Šeštínom strážami v smere z Dojča. Je tu odstavený kamión. Na D1 za Sencom v smere do Trnavy je odstavená dodávka, pred Kraľovanmi v smere Spárnice sú na ceste kusy plastu, za Čiernym Balogom v smere do Sihly sú na ceste popadané stromy a pred Popradom v smere zo Svitu je odstavené osobné auto. Radar meria na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej a hliadka dáva pozor v Bardejove, Bardejovskej Novej Vsi v smere do centra. Na teraz je to všetko, ak viete viac, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: roková legenda bratislavské MMCčko. Zaží na vlastnej koži jedinečný klubový koncert, ikonický hlas speváka Lauryho a silné refrény, ktoré poznáš na spameť. Svetoznáme hity, aj najnovšia tvorba a hlavne brutálna energia. Nezmeškaj to. The Rasmus, 15. jún, MMC Bratislava. Lístky kupuj na listoček.sk.
1: Hráme

0: dopravný servis.
1: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Nehodu máme za Banskou Štiavnicou v smere do Banskej Belej, vo zvolenie na Lučeneckej pred Šerpačkou Šel v smere od Pustého hradu, rátajte tu so zdržaním. A na výjazde zo Žiliny do Martina pri Skonte sa zrazili dve osobné autá. Je to tu neprejazdné. Kolóny máme na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Zdržíte sa asi pol hodinu. Pozor si dajte na R1 za Dolnou Stredou v smere do Serede. Je tu odstavené osobné auto. Za Čiernym Balogom v smere do Sihly sú na ceste popadané stromy a na D1 v tuneli Branisko v smere do Prešova je odstavené osobné auto a úsek je v tomto smere neprejazdný. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Merajú tiež na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej, na D1 za Spišským Podhradím v smere do Beharoviec a v Trebišove na ulici SMP radar pri nemocnici v smere von z mesta. Želám šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Poznáte ten najlepší zvuk na svete? Je to cinknutie extra výplaty na účet. Extra výplata je odteraz dvakrát týždenne. V pondelok a už aj vo štvrtok hráme o 4000 eur mesačne na 10 rokov. V majových žrebovaniach najvyššie s dvojnásobnými výhrami od tretieho poradia. Hrajte od 18 rokov. Viac info na typos.sk. Typos. Vaše výhry, naša radosť.
1: Rok na plnej gule.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Rádio Rock ťa pozýva na svoj záhradný festival. Nepotrebuješ lístky a nemusíš vystrčiť ani pety z domu a aj tak budeš v prvom rade. Pondelok 1. júna od 10. sa naživo v Rádiu Rock predstavia Gladiátor, Lepajáco, Smola a hrušky, Šmírgel a Palodrapák. Štvrtý ročník Garden Rock Festivalu. Celý deň festivalová atmoška, kdekoľvek budeš počúvať Garden Rock Festival Rádia Rock. V pondelok 1. júna od 10. všade tam, kde si naladíš Rádio Rock. Rádio Rock.

0: show, ktorá má dule.
1: Máš kotolník Lacko, chceš štartovať na tohtoročnej Tour de France, tak začal takou alternatívnou prípravou.
2: Áno. Smetiak som zachytil, neviem, jak je to možné a mierne som sa vysypal. No, nemierne, ale dosť. A nemyslím si, že som chytil mikrospánok, určite ne, lebo sledoval som. Takže...
1: Taký špecialistov poznáme, čo zaspia za jazdy.
3: Ty si pusté ulany. Padol ten smetiak jak lokša.
2: Ne, ten zostal stáť, ja som padol jak lokša aj s tým bicyklom.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Máme pre vás špeciál s našou najväčšou hokejovou expertkou, Tomáčovou maminkou Darien.
4: Každý chce vyhrať. Kto má šťastie, kto dá viac, ten vyhrá. Naši dali všetko zo seba. Čo mali na teraz, všetko dali. Troška šťastia mohli mať, boli dobrí. Ale naozaj ľahší boli teraz tí Švédi.
1: Kam sa hrabe Valábik?
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
5: Nemôžem sa zúčastniť toho krásneho záhradného koncertu. Skúste ma ospravedlniť a pozdravujem všetkých fanúšikov. Bráňo Mojsej.
1: A na ňo som sa najviac tešila.
3: A ja? Veď by sme prebrali také tie staré hriechy z minulosti.
1: No, veľa,
3: keď to robil.
1: Veľa zážitkov a málo spomienok.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: Regule. Rádio Rock.
1: Nie je náhoda, že nás svet voda trápi, matka príroda varuje.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 34 tisíc eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 34 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite,